0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céidir sé punca cehar FM. Funling.
1: Radioon lifa. Céidir sé punca cehar.

Tágéiste le radio Olympicú sé punt cethir FM lom sa angelaché, agus ar an seo anot ciúol dosa ó caribú, high contrast, bicep, ran flatter, agus tiile. Ach tas nui mé an chláir le rion ó Fisherspooner tá si brise suasanis ach tan rion seo tócha ón céad albumm uhu darbhanam ihrehéin i gáhílas a hain seodíobh emerge.

bliin ó him agus rifah sin Goldfish ó cos ón Danmhaig agus tucha ón album 1976. Ar dús Fisher Spooner agus Emerge. Well, tá sé bh géisi le radio lifa kids sé Car FM agus chlór dosa atá a going iniu agus ag glannnta rá le disrach ó béal firsta agus cean marráin na leanta seo bicep agus an cean nua uhu darb anam Atlas.

Bin American Morning ó Bikini ó gavíle a de tocha ón album RIP JDS. Ina lór Caribou Can't Do Without You agus dús George Fitzgerald agus Burns. Well, tá sé bh géiste le radio an lifa céadas sé punca car FM lomsa angel na cé agus tá ag teachtaí deire an chlár. Chlár dasa a bhí going inniu agus Basement Jacks, Fáca, LCD Sound System freisin agus Cean ó College. So bunig í tanamh as, sláán gach duna.

is fiú fiosamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag buint fiosamach.

galin an sin Cali Crazy Fang agus mar ganná tá mí ag tógá na hirtis ó an mio ar TikTok ag tosú go luú a nu le Tate McRae Dear God.

ceir an is tá rud ag an Jackar agan na déanamh níos ró Jackar ach formé iriis le ha Imagine Dragons agus tá is gom ní banna é sin a bíon gachtain ag tanmh lo so bhí méid fecinn séir agus an cean seo ó FIFA ceapan bhí sé an FIFA soundtrack so tásúla gom nach bé sé chorátíh seo é Imagine Dragons It's Time.

is níl sé sin ro duna. Go leis go faoin fum sin tá daine ag seola na bláhanana ar TikTok ceapam ag maga a gis seo é candy Paolo Nutini.

ar an intagann sin Candy ó Paolo Nutini. Anis an céad airtas eile is é Calvin Harris le Thinking About You an album 18 Months, agus tháinig mé a rás go dtí an album seo le déine, agus tá an méid sin hit an. Thart ar 9 de amhrán sár cáiliúil. Is bralam an cean seo, Thinking About You.

Tá mé trí na céile a nu a Brownam, hí mé gobar ach sin é Lucas Williams leis an Aron Change agus haanse sin gomór am níl séoach cúigh blion déag díis an sin ar TikTok ag scríb an agus ag tafad an ceil sin airs ar fad. Tá mé just chun leanantaráid tá na hiirtais trí na céile a níis ach seo ceann díobh misleading ó Josh Baker.

Well, sé sin go hálinn beaches ó Bibadúbi. Ceapan chunig mé í ar a céad ceolcar an air an bhí si le Macta Marco sna Gordini Ivy. Bhí si ar aus haníonn silom. Dála mé ceocht má aniu gan a bheith ag clicáil ar an riomhre. Seo pí a eile K-pop darbh annam Unoia. As Billy. Let's go.

Ceir go leir bhí sé sin long shot le moonwalking agus roimhe sin bhí Michael Jackson agus inis Avril Lavigne Skater Boy.

San am sin bhí Avril Lavigne aguain ach san am seo tá chléró aguain. Si an it girl nua seo an árán bags ó chléró le haid Kate atá fós lom ar an meo. Nílach cúpla daoine fós ann.

0: Radioúna lifa. Cé a sé pan go cair.
1: Marach daoine cos láte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos láte fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: U bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéicisteachsús céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí, tá comaní fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Radioúna lifa. Céad a sé, pan go cair.

Díh a cuairide agus fre céad míle fáte go hafra ar lumsa ála mar de dúmí ar aidir li a céad a sé fan KFM. Chlóir lá le beocht agus spríag denmh ceóra ar bubal afra airnach agus an mórráin na Africa. Iniu mar is goná bé scu an ceil le chluisteil ach ach freisin tá an talíntóir Love Builder of Worlds Lins Studio agus Sasid Ray le dóla ggéan Tamlín. So mar sin na chuirde líí sir agus bí cínte go fagéiste go ggéiris le afra air lumsa ála Maja could do me era to live for Kate is a shape punk car FM agus mar tá siúd gurí texta cheol le isteach is féidir texta cheol le isteach chuig náidir ochta sé sé céad ochta céad is a sé cathair go leis scéil so chuirmid tús leis an glóir is le yaús le ólú maintain buigí soltás.

agus bil for mí le selavíide mai agus húdis an sin agus coolisih jaús le olumentain river sin an seo éráid le facéide sé pon cahir FM Tású agam ggóil se binso tá sa glóir an lei inniu agus tá ar ípéisialta Love Builder of Worlds fós lin sa studio agus tá siad ré le dul sa táid tú go mór mór lei sin inis ag bugur ará bei call og gom leis go be a live arsú agamm díh ar dúspóir seo an tarrá nua a Wizkid agus George Smith, bud gí soltas.

agus bin cáí le cherry an sin aráí an éop tá mé dearchttaréis a le chur arhí mar aráí agus freis an coolla sih a live le Whiskid agus Georgia Smith Rivision an seo aráú lifa cé sé pontca cethir FM Tásúla go ghil se bu sot as an glóirgaddí seo chuide agus inis Thomas go bugarráid chuig an céad ar an eile sidíh a gogó có ramó le céhil de Ultimate buigí soltas.

0: of Builder of Worlds and sin lena chéad air an Scared of the Climate agus rinnemar an méid sin sótas an seo is Studio na Liffe agus tá ar an eile bhána eile a chuchoma ó mí tóréire ar an Eurobe agus is a chingo nu atá teachtas mac le glua sa tamid sin brint tamid tú go mórmór lei sin go leisce so seo díomhan is ó mí tóréire le Love Builder of Worlds.
1: For the radio.

agus bin omí toréra an sin le lo Builder of Worlds. Vi se sin dochreite ar fad win mé an méid sin soldats vi bre down sin cho sa studio gur míle míle maggad lo Builder of Worlds agus is féidir iad a laúint ar a Steve Grayson Love Builder of Worlds blog. So buigi talh sin ar fad an blog agus bigi ag fearmach de Love Builder of Worlds agus a Aaron ar fad tá siad ar Spotify chomá. So is lanaidirrá leis an kill, siodíh over mí le Timmy, Lade agus Chelah buigi sótas.

Bin Jim Appellant sin le Melvito AOJ agus coolla sibh Hey Jago le Raman Jago Pocalí agus rimhe sin coolla sibh Over Me le Timmy Lade agus Chela Chomá. Agus anois tamaid chun bugaráid chuig an céad ar an eile seo díom Zombie le Fela Kuti. Classic atá ann agus tá is a gom go má le go lóir daoine in air an Fela Kuti agus a chuid ceo. So seo díom anois Zombie le Fela Kuti buí sótas.

zombi le fella kuti un shin un sho air afra era air agilifake she punka kahar fm ta sulagum gervinship sota shin agus is aran ana other fad a zombi le fella kuti agus is problem quid kill fella kuti sota sulagum gervinship sota shin agus ta fos right down the fache den chlor a chorja agus ta chupla aran ele le chas agun un kate kan ele la soa le fatamata diarara Bíim se roddaí chas an tean seo agus brala mé cha mérá so siúdíhanis soá le fatamata díarrá, bud í soltas.

agus bin múhín an sin le ó mai le tásúla go gurhín sibh sótá sin, so in isise chuiride sin é weim se ala maide chu dúmi le afra éire iniu éráidelifa céide sé .cathair FM. Táid buoach de Love Builder of Worlds a bhí linn mar í speisialta agus freisin táid buocht ó sin mar choil chumá a ceag linn ar an des. So go dtí an céad seachtain eile chuirde brií sláán agus tógaí ara, fágad mé li in isis, le body le CK agus mavo, buddy ki soltas.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Is mis se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar se nu mátar go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
0: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.

Díh agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go cethir FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadúir cligeile le ceolala smálam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Jen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí awning agus I wanna love you ó Marty Guilfoyle agus Abby Flynn.

Tá se vih éistecht le aí bhín a radio na lifa cé is sé punca KFM. Cúla sin sin empty plateau ó the awning, agus I wanna love you a Marty Guilfoil agus Abby Flynn. Ag chocht suas ná the Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Se ar an híhín a radio lifa cé sa sé pun KFM. Cúla se vin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag techt tú os ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá sé bh éisteach le airí bhín a radio an lifa cé sa sé punca car FM. Cúla si an sin stick in the mud ó Tessa Jackson agus bí a long time part 2 ó exhibit. Ag techt suasas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aranní bhín a radio na lifa cé a sé pun go caiair FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú a sná Janet a Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is lá marágúin Thomas Jig, is dogur go bhaintemh tat na bhsan seo. Íhín ní réimmann an seir airní bhín le radio an lifa cé a sé pun FM. Chunríic na suasas seo é chiaalmí ó dáir a drumm agus an sin apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh mágwaibh,

0: Radio na Liffe Cuisle na Gaharach
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin Cursaí rá agus scoil na díospóireachta Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe cé a 6.4
2: de hadra ar radio na lifa ar cé a sé pontca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de gotí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé pontca car FM.
3: Marach daoine cosalaata hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosalaata fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain. Agus fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
4: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féit ag tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City Pancaí /Ras Landlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
5: Tá ceo sin iontach an féidir in dul chuige?
6: Goile, go ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eca de cha gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceartan na cruíocha ag gearó Guirifan sa le neisrámid go pór gionraach le sppót agus cluí. Tuaircuirt ar Dublin.caí /Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
7: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líam a gaan. Gach saharn ag go thug tróna ar radioún lifa cé sé pontca cethair FM.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé pontca cethair.

Suovo le Moskva agus Sklana Pagoda an sin le Lombard. An bólan dó buirt. Fandamúd an seo sa bólan a níis ar diantar in band ar Radio Nalifa 96.1 FM. Smis dahiú mernan agus tamúd a chul postu regiment agus manum a chlustal a níis.

Hasstep le deserter agus siscotiago díise le Isabella Troianauske an sin ón Bólan tamud a fágas lán leis an Bólan for réir agus ag éúchan an Tsechoslovák a níis seo zóna A agus Presence.

Cé chuil sib fátas fé hiag chuile chearan lomsa a léad muúlta an seo ar radioúna lifa cé is a sé Punk a gar FM cuiisle na carraach an cethú lá míúl fé fé sé tásúlam ghfuil sib ar cí agus ag baint tanna bh san dur seachna agus has san gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé ihar gáúidir. Godí go maiid sin na hota clog an nó de casa ceirníineo chula chearan go da idir alternnach damda agus céalaach agus réméidir an bheith. Thna si bhar ggóúidir agus tasom go maiid si an an fannacht lom agus thuús intach splódroch chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Man's Own Album. Tromplaán na tháinig amach i míle ní géige nícha haon agus tá na Pixies i món chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáil ar an idirlíon bhí siad sa gceamhain le garid agus seans go maiid siad ag techt go dtí cair a cinint ina bhfuil sib. Head is seo dearhunter.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classic own album Viva Last Blues an agamach I nícha cúig. Ar yeah, ar fad a laganacha ag súlag an áir an sin san áramh ceann a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inge le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig laig cóhannachta le haid ségan níl sam cén ceann. Ach tá Bonnie Prills Billy mar is fear an nathnítear é bhfuil láthair Will Oldham tá sé mun camcuirt ar fud na hárpa agus sam ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi cepa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí man fór go man iscéil. Roimh sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóglacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe ní déag. Tá sé bigéisteach le chula chearn lomsa Elliot Milton an seo ar réún lifa 106.4 FM seo Bob Dylan.

thuseach san árán intach sin éos ar fad agus tá John Spillane ag seinint i chhuilins ar an fiú chuigú lá gon bhí seo ag lethir hééis a ceair tá na tigéidí ar fáil inis. Agus rimh sin chula sib ar nóí Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album Ó Mercy a tháinig amach i 1989, léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec, agus a thionnachar le mothú go mór san árán sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa éléimeiltain an seo ar radioúna lie ó chun é Kirkig go chun é Tiberdorin seo Elaine Howley.

ceol ó Mali an sin ihir na Africa bin néba solo agus Benego Jikiti agus sin ón album Díireach tagí amach le anam intach a Gene and the Hunter Went Walking the Complete Sessions Díireach tagí amach I ní fiara ar a dhéos ar fad roimhe sin chuideisib ceol ó tuisbeirt na Africa ón Maghreb, Beidir ón Algair, agus bin an ceoltóir darbanam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá sibigéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo saltara.

an grúpa saltara an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanamháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sin ócht gur a míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hatní mar ra a cheol libh má bhuichas freisin le Donald ó Dinín. Donald Dinín a bhí mar inspiróid leis an chlár seo anocht agus ballhé airt a Ronald agus má bhuichas freisin le war sin agus Mark i món cuasaí technoireachta fanigí i ggóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach tíireg i ní an chlár seo agus lecunmh dé baimméráis i ggéann seachtainna le tuile cheol ó chuile cearan gon dan. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balíarthú faoin nahéochttaí iontach sa chu an dam de chuílór an cheol é Cabo Verde ar dheos ar fad ó théobh an cheol de agus seo fear chluúiteach ón áid sin tíoh filo chantré seo tanta vantage go dtí an chéadú eile tógabogé agus lán.

Fáilte roh tá figéisioach le ar an imil ar radioún lifa cé sé Pca ceair FM cos na carhraach freisin ar radioún lifa Pcaí agus an seo ar mixcloud.com/líam fleiscín smit a dó. Is mi sé líam a gaan agus iad seo Quad City DJs.

a roh chuig an chlár a nocht tar mé brena ríise ceol ó tro a bliana mian nó go sé ar dús an chlár a nocht dothú le sibh Quad City DJs le Come On and Ride It, The Train, agus tréis sin dúil sibh Beck le High Five Rock the Catskills ón album Ó Delay. Lana mar inis le Artis Lerof agus Scenic Pastures ón album All the Nations Airports.

0: túris na Márta le Liam agus Eoin.
1: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
0: Gach Márt ar a seacht ar Raidan Lifa cé a sé an go cear.
2: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrona, ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.

Fátíteachtaí ar gan híonachta an ggurm chló an seo ar radio lifa cé a sé punca carFM anó amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre sin cultivh Sky agus high an sin. Rena lifa cé a sé punca carFM, Lom sóna an seo libh go dí le thuir taréis sé de anocht.

Bredin lefa Kate sé po a car fan ce an sin an Dimitri from Paris agus DJ Rocka da ran am downtown. Rifu sin chu sih edit ar Carnegie Truths Lights Waku o bang agus san an sin da ranam I'm not going to let you go. Agus jaachmís agus si ganú isdraach an sin fres na ríis se an ggurm chló an seo ar raí lifa, céit a sé punt an caair go chuiréis a chu go chuiréis a de an nachchan.

Ceol an Bernard Brady an sin da bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuair sin cúla sibh sé déimir, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin a bhí, bhí Edith O'Mahon isteach an sin freisin, You're Just the Right Size, agus, sin é. Tá géisiú leán an gcuirm chló anseo ar raí lifa, céad a séip an go cair ar fud na cáhraach. Sé é bhíonanta ná don seachtain seo ach tásúlam gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus ba mérás an ná céine seachtain de thugann sin aní. Ní clog iad dé saharn. An seo ar raí lifa so gotíí an sin. Sláán léirgus síhuaá.

Rudy tá Folger Rove chuig an taile ar radio na lifa cé is a sé pun Carfm le mé féin Sam ó Green. Tá léir ag leá a gúnachtíh a céúsríon ó aé é ruúnta.

Cool sih gáhraonnta ó Josie Devil ag dul níos trima chu sih make it better agus an sin restless sleep. Aganis rionn ó Monroe seo é pu de féidir.

Chúla siomh Zobi ó Norbach agus an sin Apex Twin leis a track Window Liquor. Aconis rian ó áteagra seo é

sin é an deireh an cléir sé le an raisi le le méreis an seaachtain si goin le an chéine. Bhíon de eile nachhfuil le chuá gona sanna. Chile si taití funk ó taú sinó agus an sin ó bailis nóis.